0: アンペルセンタージャパンニア3ヘビー、リケットウェザーデビエーション、レフトサイド、アナザー2ゼルマイル。
1: Japan Air 3, Roger, deviation is approved, one able, proceed direct to 59 North, 90 West, on course.
0: Deviation for Ebuto, one able, proceed direct to November 55 North, 090 West, Japan Air 3 Heavy.
1: Japan Air 3, check it, 59 North, 59 90 West.
0: 59 North, Japan Air 3.